Út an ê chong sim đen đun phang yang rê mẹt mẹ chăng kê a sĩ rê ít li ham đô môn đục môn sang đâm dùi bô nê pran em alin nang say dang ma lin nang thi ang si yang re met met yang hai ne a phai an e ser la thi chi yan